0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس دهم پرسیدن قیمت رو یاد میگیریم و در نیمه دوم برنامه در مورد پول ژاپن صحبت میکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تم که یک دانشجوی ویتنامیه با دوستش آیاکا به یک فروشگاه لوازم الکتریکی اومده و میخواد سشوار بخره.
0: بیایید گفت و شنود درس دهم رو بشنویم.
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円 です。
2: 高すぎます。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: تنوع سشوارهای فروشگاه انقدر زیاده که تمگید شده.
2: تاکسان آریماس نه.
0: چقدر سشوار زیاده؟
1: آیاکا میگه
2: سوگوی دشو؟
0: عالیه مگه نه؟
1: آیاکا انواع مختلف سشوار رو به تم نشون میده.
2: کوره وا سارا سارا هیا.
0: این موها رو نرم و لطیف میکنه.
2: کوره وا تسیا گا دیرو تایپ.
0: و این یکی موها رو براق میکنه.
1: تم میپرسه
2: ایکورا دسکا؟
0: چنده؟
1: آیاکا نگاهی میکنه اما روی برچسب اون قیمت سشوار نوشته نشده. فقط نوشته شده که تخفیف داره.
0: نوشته تخفیف داره. بیا بپرسیم.
1: تم فروشنده رو صدا میزنه.
0: ببخشید. این سشوار چنده؟
1: فروشنده جواب میده.
3: 9900
0: ین. 9900 ین.
1: تم تعجب میکنه و میگه
0: زیادی گرونه.
1: تم تونست قیمت سشوار رو بپرسه اما متاسفانه قیمت سشوار خیلی بیشتر از بودجش بود.
0: عبارت کلیدی امروز هست این سشوار چنده؟
2: کونو درایا وا ایکورا دسکا؟
0: با یاد گرفتن این عبارت میتونید قیمت رو بپرسید. بیایید معنی این جمله رو با هم مرور کنیم.
4: کونو
0: یعنی این.
4: درایا
0: یعنی سشوار.
4: و
0: حرف اضافه ایه که به فاعل یا موضوع جمله اشاره داره و
4: ایکورا
0: یک کلمه پرسشیه به معنی چند. به نکته امروز میرسیم. برای پرسیدن قیمت از عبارت
4: ایکورا دسکا
0: یعنی چنده استفاده میکنیم.
1: پس باید به چیزی که میخوایم قیمتش رو بپرسیم اشاره کنیم و بگیم ایکورا دسکا.
0: بله. میتونید از ضمایر اشاره
4: کره، سره، اره
0: به معنی این، آن و آن که در درس قبل یاد گرفتید هم استفاده کنید و مثلا بگید
4: کره و ایکورا دسکا
0: یعنی این چنده. اگر اسم چیزی که میخواید قیمتش رو بپرسید به ژاپنی میدونید به جای ضمایر اشاره
4: کره، سره، اره
0: از صفتهای اشاره
4: کنو، سونو، آنو
0: استفاده کنید و بعدش اسم شی رو بیارید.
1: اگر از صفتهای اشاره استفاده کنیم میتونیم مثل عبارت کلیدی این درس بگیم کونو دورایا و ایکورا دسکا.
0: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: ایکورا دسکا؟ کونو دورایا و ایکورا دسکا؟
0: حالا بیایید به یک مکالمه دیگه در فروشگاه گوش بدیم. مشتری از فروشنده قیمت رو میپرسه.
5: سومیماسن، کونو سویهانکی وا ایکورا دسکا؟
3: 8700 ین دس.
0: حالا بیایید معنی این مکالمه رو با هم مرور کنیم.
5: سومیماسن،
1: ببخشید.
5: کونو سویهانکی وا ایکورا دسکا؟
1: این پلوپز چنده؟
4: سویهانکی
0: یعنی پلوپز.
3: 8700 ین دس.
1: 8700 ین.
4: ین
0: یعنی ین واحد پول ژاپنه.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: ایکورا دسکا؟ کونو سویهانکی وا ایکورا دسکا؟ すみません、この炊飯器はいくらですか？
0: اگر بخواید قیمت هدفونی که در قفسه بالایی در یک فروشگاه قرار داره بپرسید چی میگید؟ وقتی شی هم از شما دور باشه هم از فروشنده، باید از صفت اشاره
4: آنو
0: استفاده کنید. هدفون به زبان ژاپنی میشه
4: ایاهون.
0: اول شما بگید، بعد پاسخ درست رو بشنوید.
2: すみません。 あのイヤホンはいくらですか？ すみません。 あのイヤホンはいくらですか？
0: به بخش واژه‌های مربوط رسیدیم. گفت و شنود این درس مربوط به قیمت بود. در درس‌های قبلی شمارش تا عدد 10 یعنی
4: 10
0: رو یاد گرفتیم. این بار جلوتر میریم و اعداد بزرگتر رو یاد میگیریم. اول بریم سراغ اعداد دو رقمی. برای اعداد 20 تا 90 کلمه 10 یعنی
4: 10
0: رو به اعداد 2 تا 9 اضافه میکنیم.
1: یعنی برای عدد 20 به عدد 2 یعنی نی جو یعنی 10 رو اضافه میکنیم که میشه نی جو.
0: پس اگر از 20 تا 90 10 تا 10 تا بشماریم میشه
4: نی جو 30 40 50 60 70 80 90.
0: حالا بریم سراغ اعداد سه رقمی. 100 به ژاپنی میشه
4: 100.
0: اگر بخوایم از 200 تا 900 بشماریم، باید عدد 100 یعنی
4: 100
0: رو به 2 تا 9 اضافه کنیم.
1: پس برای عدد 200 باید به نی یعنی 2 هیاکو یعنی 100 رو اضافه کنیم که میشه نی هیاکو.
0: کاملا درسته. البته تلفظ بعضی از اعداد کمی متفاوت میشه. 300 میشه
4: 300.
0: 600 میشه
4: 600.
0: و 800 میشه
4: 700.
0: خب حالا میرسیم به 1000. 1000 میشه
4: 1000.
0: البته باز هم تلفظ بعضی از اعداد متفاوته. 3000 میشه
4: 3000
0: و 8000 میشه
4: 8000.
0: برای شمارش به طور کلی مثل شمارش در فارسی از رقم بزرگتر به کوچکتر میریم. مثلا 1234 میشه
4: 1234.
6: هارسان نو چیه بوکرو.
1: میرسیم به بخش توصیه های هاروسان. امروز در مورد سکه ها و اسکناس های ژاپنی صحبت میکنیم.
0: در ژاپن 4 نوع اسکناس وجود داره. 1000 ینی، 2000 ینی، 5000 ینی و 10000 ینی. البته اسکناس 2000 ینی خیلی کمیابه و به ندرت دیده میشه.
1: در ژاپن اسکناس خیلی کهنه یا پاره من تا به حال ندیدم.
0: این برای اینه که بانک ژاپن اسکناس‌های کهنه رو زود جمع می‌کنه تا اونها رو از دور خارج کنه و با اسکناس‌های نو جایگزینشون کنه. اسکناس‌های 1000 ینی و 5000 ینی هر یک تا دو سال از دور خارج میشن و با اسکناس‌های نو جایگزین میشن.
1: ظاهراً ژاپنی‌ها خیلی به اسکناس نو علاقه دارن، درسته؟
0: بله. در هنگام هدیه دادن پول مثل هدایای عروسی رسم بر اینه که پول نو رو در پاکت‌های مخصوص قرار میدن.
1: چه جالب، ایرانی‌ها هم اگر بخوان پول کادو بدن رو در پاکت میگذارن.
0: در مورد سکه هم باید بگیم که در ژاپن 6 نوع سکه وجود داره. 1 ینی، 5 ینی، 10 ینی،

0: 50 ینی، 100 ینی و 500 ینی. در ژاپن دستگاه‌های فروش خودکار زیاده، اما برای خرید از این دستگاه‌ها نمیشه از سکه‌های 1 ینی و 5 ینی استفاده کرد و باید اونها رو در مغازه‌ها خرج کرد. برنامه امروزمون چطور بود؟
1: برای من که خیلی مفید بود. در قسمت بعد تم به آساکوسا در توکیو میره. امیدواریم که در قسمت بعد هم شنونده برنامه ما باشید.

اینجا توکیو است و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می‌شنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 15 اردیبهشت ماه 5 می جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 1 تا 5 می در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم ناهیده نیکزاد گویندگان این بخش خبری هستیم. جمعه 1 می. تاکایچی سانائه نخست وزیر ژاپن اعلام کرد که پیش بینی می شود این کشور محصولات پتروشیمی مشتق از نفتا را به میزان کافی برای تأمین نیازها تا پس از پایان سال جاری در اختیار داشته باشد. تاکایچی به چندین عامل اشاره کرد که منجر به این پیش بینی جدید شده است. این عوامل شامل افزایش 3 برابری برنامه‌ریزی شده در واردات نفت از ایالات متحده، الجزایر و سایر نقاط خارج از خاورمیانه در ماه می است. شنبه 2 می. بحث مهمی درباره خلع سلاح هسته‌ای در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در جریان است و طی آن یکی از بازماندگان برجسته بمباران اتمی هاماسومی جیرو روز جمعه در کنفرانسی برای بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سخنرانی کرد. هاماسومی چند ماه بعد از فاجعه بمب اتمی در هیروشیما به دنیا آمد. او اکنون به عنوان دبیرکل گروهی متشکل از بازماندگان بمباران‌های اتمی به نام نیهون هیدانکیو فعالیت می‌کند که این گروه برنده جایزه صلح نوبل شده است. او گفت با گذشت 80 سال بمباران‌های اتمی همچنان بر جسم، زندگی روزمره و ذهن بازماندگان تأثیر می‌گذارد. سلاح‌های شیطانی نمی‌توانند با انسان‌ها همزیستی داشته باشند. هاماسومی به نقل از یاماگوچی سنجی، اولین بازمانده بمباران اتمی که در سال 1982 در سازمان ملل سخنرانی کرد، گفت هیروشیمای دیگر، ناگازاکی دیگر، جنگ دیگر و هیباکوشای دیگر نمی خواهیم.
1: مردم ژاپن در 70مین سالگرد تایید رسمی بیماری میناماتا از سوی دولت یاد قربانیان این بیماری را گرامی داشتند. بیماری میناماتا یک اختلال عصبی ناشی از مسمومیت با جیوه است. متیل جیوه موجود در فاضلابی که شرکت چیسو تخلیه کرده بود، باعث آلودگی دریا در استانهای کوماموتو و کاگوشیما در جنوب غربی ژاپن شد. افراد محلی که از ماهی‌های آلوده سید شده از این آبها تغذیه کرده بودند، دچار این بیماری شدند. اولین مورد رسمی ابتلا در اول ماه مه 1956 به مقامات بهداشت عمومی گزارش شد. حدود 780 نفر روز جمعه در مراسم یادبود قربانیان در شهر میناماتا در استان کوماموتو شرکت کردند. اوگاتا ماسامی 68 ساله یکی از این شرکت کنندگان بود که پدر بزرگش بر اثر مسمومیت حاد درگذشت. ابتلای خود اوگاتا به این بیماری 10 سال پس از اولین درخواست برای تشخیص رسماً تایید شد. اوگاتا گفت افرادی که به بیماری میناماتا مبتلا شده اند با تبعیض و تعصب و همچنین با مسائلی پیرامون اقدامات امدادی روبرو هستند. او گفت که معتقد است راه حل واقعی زمانی حاصل خواهد شد که همه با حقایق روبرو شوند، در مورد گذشته تأمل کنند و از آن درس بگیرند. یک شنبه 3 ماه مه. تاکایچی سانائه نخست وزیر ژاپن روز شنبه در جریان سفر به ویتنام با

0: نخست وزیر لی مین هونگ دیدار کرد. آنها توافق کردند برای کمک به ویتنام در تهیه نفت خام همکاری کنند تا ژاپن بتواند محصولات پزشکی مشتق از نفت را از ویتنام وارد کند. آنها همچنین توافق کردند همکاری را در زمینه امنیت اقتصادی از جمله مواد معدنی حیاتی و هوش مصنوعی تعمیق ببخشند. نخست وزیر تاکایچی در ویتنام بر مفهوم این دو پاسیفیک آزاد و باز در سیاست خارجی ژاپن تاکید کرد. 10 سال پیش آبه شینزو نخست وزیر وقت برای اولین بار مفهوم این دو پاسیفیک آزاد و باز را مطرح کرد. نخست وزیر گفت ژاپن بر 3 حوزه کلیدی تمرکز خواهد کرد. اولین حوزه تقویت زنجیره‌های تأمین انرژی و منابع حیاتی است. تحقیق و توسعه هوش مصنوعی و همچنین بهبود کابل‌های زیردریایی و سایر زیرساخت‌ها ترویج خواهد شد. تمرکز دوم بر پیوستن کشورهای بیشتری به پیمان تجارت مشارکت ترانس پاسیفیک برای گسترش نظم اقتصادی مبتنی بر قانون است. تاکایچی همکاری امنیتی را به عنوان 3rd حوزه نام برد. دوشنبه 4 ماه مه موتکی توشیمیتسو وزیر امور خارجه ژاپن بار دیگر از همتای ایرانی خود درخواست کرد تا به کشتی‌های باقی مانده در خلیج فارس اجازه داده شود هر چه سریع‌تر در امنیت از تنگه هرمز عبور کنند. موتکی تلفنی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفتگو کرد. این گفتگو به درخواست ایران انجام شد. عراقچی در ارتباط با مناقشات جاری بین ایران و ایالات متحده توضیحاتی ارائه داد. موتکی گفت ژاپن قویاً امیدوار است که آتش بس حفظ و مذاکرات ایران با آمریکا به زودی از سر گرفته شود و به توافق نهایی برسد. او همچنین از ایران خواست تا حداکثر انعطاف پذیری را نشان دهد.
1: ایران میگوید ایالات متحده به جدیدترین پیشنهاد این کشور برای پایان دادن به درگیری‌های جاری پاسخ داده است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موضع منفی در مقابل این پیشنهاد اتخاذ کرده بود. رسانه‌های دولتی ایران روز یکشنبه به نقل از اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کردند که آمریکا پاسخ خود را از طریق کشور میانجی پاکستان تحویل داده و این پاسخ در حال حاضر در دست بررسی است. خبرگزاری تسنیم پیشتر گزارش داده بود که ایران پیشنهادی 14 ماده‌ای ارائه کرده است. طبق گزارش‌ها این طرح شامل تضمین‌های عدم تعرض، رفع محاصره دریایی و ایجاد مکانیزم جدیدی برای تنگه هرمز است. سه‌شنبه 5 مه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که عملیاتی به نام پروژه آزادی را برای تضمین عبور ایمنی کشتی‌ها از تنگه هرمز آغاز می‌کند. ارتش آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که 2 کشتی از این تنگه عبور کردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه از طریق خبرگزاری تسنیم بیانیه‌ای منتشر کرد. این بیانیه عبور هر گونه کشتی از تنگه هرمز را تکذیب کرد. رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردند که نیروی دریایی این کشور به سمت ناوشکن‌های آمریکایی در نزدیکی تنگه هرمز اقدام به شلیک هشدار کرد. مقامات امارات متحده عربی اعلام کردند یکی از نفتکش‌های آنها هنگام عبور از تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفته است. آنها میگویند 2 پهپاد ایرانی عامل این حمله بودند. آنها گفتند حمله پهپادی دیگری به 1 تأسیسات نفتی 3 نفر را زخمی کرد. مقامات وزارت دفاع امارات متحده عربی گفتند که 4 موشک کروز ایرانی را رصد کرده و توانستند 3 موشک را رهگیری کنند. مقامات وزارت امور خارجه کره جنوبی از خسارت به یک کشتی تحت اداره یک شرکت کره جنوبی خبر دادند. آنها گفتند که انفجار و آتش سوزی در حالی رخ داده است که این کشتی در آبهای ساحلی امارات متحده عربی لنگر انداخته بود. پایان پخش اخبار از NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.

0: با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس دهم پرسیدن قیمت رو یاد میگیریم و در نیمه دوم برنامه در مورد پول ژاپن صحبت میکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تام که یک دانشجوی ویتنامیه با دوستش آیاکا به یک فروشگاه لوازم الکتریکی اومده و میخواد سشوار بخره.
0: بیاید گفت و شنود درس دهم رو بشنویم.
2: تاکسان آریماسو نه.
3: سوگوی دشو؟ کوره وا ساراسارا هیا. کوره وا تسیا گا دِرُ تایپ.
2: هه. いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: تنوع سشوارهای فروشگاه انقدر زیاده که تمگید شده.
2: たくさんありますね。
0: چقدر سشوار زیاده؟
1: آیاکا میگه؟
3: すごいでしょ？
0: عالیه مگه نه؟
1: آیاکا انواع مختلف سشوار رو به تم نشون میده.
3: کوره وا سارا سارا هیا.
0: این موها رو نرم و لطیف میکنه.
3: کوره وا تسیا گا دِرُ تایپ.
0: و این یکی موها رو براق میکنه.
1: تم میپرسه:
2: "هه. ایکورا دسکا؟"
0: چنده؟
1: آیاکا نگاهی میکنه اما روی برچسب اون قیمت سشوار نوشته نشده. فقط نوشته شده که تخفیف داره.
3: سِرُ تِ کایتَارُ.
0: نوشته تخفیف داره.
3: کیته میا؟
0: بیا بپرسیم.
1: تام فروشنده رو صدا میزنه.
2: سمیماسن.
0: ببخشید.
2: کونو درایر وا ایکورا دسکا؟
0: این سشوار چنده؟
1: فروشنده جواب میده.
4: 9900 ین دس.
0: 9900 ین.
1: تام تعجب میکنه و میگه:
2: تاکاسوگیماسو.
0: او زیادی گرونه.
1: تام تونست قیمت سشوار رو بپرسه اما متاسفانه قیمت سشوار خیلی بیشتر از بودجش بود.
0: عبارت کلیدی امروز هست این سشوار چنده؟
2: کونو درایر وا ایکورا دسکا؟
0: با یاد گرفتن این عبارت میتونید قیمت رو بپرسید. بیایید معنی این جمله رو با هم مرور کنیم.
5: کونو
0: یعنی این.
5: درایر
0: یعنی سشوار.
5: وا
0: حرف اضافه ایه که به فاعل یا موضوع جمله اشاره داره و
5: ایکورا
0: یک کلمه پرسشیه به معنی چند. به نکته امروز میرسیم. برای پرسیدن قیمت از عبارت
5: ایکورا دسکا
0: یعنی چنده استفاده میکنیم.
1: پس باید به چیزی که میخوایم قیمتش رو بپرسیم اشاره کنیم و بگیم ایکورا دسکا.
0: بله. میتونید از ضمایر اشاره
5: کوره، سوره، آره
0: به معنی این، آن و آن که در درس قبل یاد گرفتید هم استفاده کنید و مثلا بگید
5: کوره و ایکورا دسکا
0: یعنی این چنده. اگر اسم چیزی که میخواید قیمتش رو بپرسید به ژاپنی میدونید، به جای ضمایر اشاره
5: کوره، سوره، آره
0: از صفتهای اشاره
5: کونو، سونو، آنو
0: استفاده کنید و بعدش اسم شی رو بیارید.
1: اگر از صفتهای اشاره استفاده کنیم، میتونیم مثل عبارت کلیدی این درس بگیم کونو درایا و ایکورا دسکا.
0: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: ایکورا دسکا؟ کونو درایر وا ایکورا دسکا؟
0: حالا بیایید به یک مکالمه دیگه در فروشگاه گوش بدیم. مشتری از فروشنده قیمت رو میپرسه.
6: سمیماسن، کونو سوی هانکی وا ایکورا دسکا؟
4: 8700 円です.
0: حالا بیایید معنی این مکالمه رو با هم مرور کنیم.
6: すみません.
1: ببخشید.
6: この炊飯器はいくらですか?
1: این پلوپز چنده؟
5: 炊飯器.
0: یعنی پلوپز.
4: 8700 円です.
1: 8700 ین.
5: ین.
0: یعنی ین واحد پول ژاپنه.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: いくらですか? この炊飯器はいくらですか?

0: ません。この炊飯器はいくらですか？
1: اگر بخواید قیمت هدفونی که در قفسه بالایی در یک فروشگاه قرار داره بپرسید چی میگید؟ وقتی شی هم از شما دور باشه هم از فروشنده باید از صفت اشاره
0: آنو
1: استفاده کنید. هدفون به زبان ژاپنی میشه
0: ایاهون.
1: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
2: すみません. あのイヤホンはいくらですか? すみません. あのイヤホンはいくらですか?
1: به بخش واژه‌های مربوط رسیدیم. گفت و شنود این درس مربوط به قیمت بود. در درس‌های قبلی شمارش تا عدد 10 یعنی
0: 10
1: رو یاد گرفتیم. این بار جلوتر میریم و اعداد بزرگتر رو یاد میگیریم. اول بریم سراغ اعداد دو رقمی. برای اعداد 20 تا 90 کلمه 10 یعنی
0: 10
1: رو به اعداد 2 تا 9 اضافه میکنیم.
3: یعنی برای عدد 20 به عدد 2 یعنی نی جو یعنی 10 رو اضافه میکنیم که میشه نی جو.
1: پس اگر از 20 تا 90 10 تا 10 تا بشماریم میشه
0: نی جو 30 40 50 60 70 80 90.
1: حالا بریم سراغ اعداد سه رقمی. 100 به ژاپنی میشه
0: 100.
1: اگر بخوایم از 200 تا 900 بشماریم باید عدد 100 یعنی
0: 100
1: رو به 2 تا 9 اضافه کنیم.
3: پس برای عدد 200 باید به نی یعنی 2 هیاکو یعنی 100 رو اضافه کنیم که میشه نی هیاکو.
1: کاملا درسته. البته تلفظ بعضی از اعداد کمی متفاوت میشه. 300 میشه
0: 300.
1: 600 میشه
0: 600.
1: و 800 میشه
0: 800.
1: خب حالا میرسیم به 1000. 1000 میشه
0: 1000.
1: البته باز هم تلفظ بعضی از اعداد متفاوته. 3000 میشه
0: 3000
1: و 8000 میشه
0: 8000.
1: برای شمارش به طور کلی مثل شمارش در فارسی از رقم بزرگتر به کوچکتر میریم. مثلا 1234 میشه
0: 1234.
4: هارسان نو چیه بوکرو.
3: میرسیم به بخش توصیه های هاروسان. امروز در مورد سکه ها و اسکناس های ژاپنی صحبت میکنیم.
1: در ژاپن 4 نوع اسکناس وجود داره. 1000 ینی، 2000 ینی، 5000 ینی و 10000 ینی. البته اسکناس 2000 ینی خیلی کمیابه و به ندرت دیده میشه.
3: در ژاپن اسکناس خیلی کهنه یا پاره من تا به حال ندیدم.
1: این برای اینه که بانک ژاپن اسکناس‌های کهنه رو زود جمع می‌کنه تا اون‌ها رو از دور خارج کنه و با اسکناس‌های نو جایگزینشون کنه. اسکناس‌های 1000 ینی و 5000 ینی هر 1 تا 2 سال از دور خارج میشن و با اسکناس‌های نو جایگزین میشن.
3: ظاهراً ژاپنی‌ها خیلی به اسکناس نو علاقه دارن، درسته؟
1: بله. در هنگام هدیه دادن پول مثل هدایای عروسی رسم بر اینه که پول نو رو در پاکت‌های مخصوص قرار میدن.
3: چه جالب، ایرانی‌ها هم اگر بخوان پول کادو بدن رو در پاکت میگذارن.
1: در مورد سکه هم باید بگیم که در ژاپن 6 نوع سکه وجود داره. 1 ینی، 5 ینی، 10 ینی، 50 ینی، 100 ینی و 500 ینی. در ژاپن دستگاه‌های فروش خودکار زیاده، اما برای خرید از این دستگاه‌ها نمیشه از سکه‌های 1 ینی و 5 ینی استفاده کرد و باید اونها رو در مغازه‌ها خرج کرد. برنامه امروزمون چطور بود؟
3: برای من که خیلی مفید بود. در قسمت بعد تم به آساکوسا در توکیو میره. امیدواریم که در قسمت بعد هم شنونده برنامه ما باشید.